0: Zdravíte, je čas sa.
1: Štajerský val. Rádi mámo polietie.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene